0: Rum FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, prince. Na bijelom konju ja te nije.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Na Room FM-u, da, ne mogu se bojati.

18.9. je, ali petak je, dolazi vikend. Evo, baš za sve oni koji rade onako od ponedjeljka do petka, za sve vas druge koji radite vikendom, šta da kažem, sretno. Pa vjerujem da ste imali bar jedan slobodan dan ovaj tjedan, pa onako po zakonu to i morate, tako da, eto. Dobro, ljudi moji, ajde da ne duljimo, da se razbudimo, iako sam ja poprilično budna. Idemo s jednom onako, s jednom starijom, evergreen, stariji, retro, šta god, uglavnom idemo. Dobro.

dobra stara Ivana Banfić, imam te, nije ona stara nego njezin ovaj stari hit, 7 je sati 5 minuta, idu nam Ivan Zak, Neda Ukraden, te to važa. Friško nam je ovo jutro, ali nešto više o samoj temperaturi u stanju i stanju u prometu, točno u 7 sati 14 minuta i 35 sekundi. Ljudi, ja sam Danijela, dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

nego onako, gledam ja tu kaznu, gleda ona mene, ajde, kazna je bila onako nekih 60-ak eura, kao ako platiš u roku 3 dana, onda je 30, no međutim, ljudi moji, vozila sam 73. Pa ja ne znam, ja sam se pukla smija dok sam to vidjela, je, ajde, ograničenje je bilo 50, kažem, sve je tu regularno, ali ono, what the hell...

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Pirovitica.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

jedan duet Aleksandre i Andreane, 7 sati i 47 minuta. Po ovaj prvi sat nam se onako topi polagano, ali sigurno ide nam Željko Joksimović, već je krenuo. Onda imamo još koliko, 1, 2, 3 glazbena broja, pa će nam doći naravno i 8 sati. Evo, nadam se da ste se polagano razbudili ili se razbuđujete. Uglavnom, dobro jutro.

0: связь, бре.
1: Интернет-порталы. Учебуче и что писать и объявить.
2: Dobro vam jutro, još jedan puta dobro došli u današnje internet portale. Koliko je gotovo? 8:15, sa mnom je Lucija. Lucija.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ne čuješ me na sluškice, ha? Nešto se dogodilo. Ne čuješ me, još uvijek me ne čuješ.
0: Ne, ne, ne čuješ.
2: Onda, kako me, a kako mi odgovaraš ako me ne čuješ? Možeš skinuti,
0: sad je bolje.
2: Ajde, evo, tehnički problem smo riješili. Lucija, jesi ti meni dobro?
0: Jesam, znači, kako si ti?
2: Ma dobro sam. Jesi se ti meni naspavala?
0: Ajoj, danas bome ne.
2: Dobre,
0: jedva,
2: evo,
0: jedva sam se ustala.
2: Vikend je pred nama pa ćemo se naspavati. Jel da?
0: Lakše kad je petak.
2: Tako je. Jesi li pronašla neke vijesti? Što imamo danas?
0: Jesam.
2: Hoćeš li prva ili?
0: Pa ajde, mogu ja prva.
2: Ajde.
0: Otkrivena nova vrsta mačke.
2: Opa. Dobro.
0: Znanstvenici su u planinskim šumama Bolivije otkrili nešto stvarno zanimljivo. Novu vrstu divlje mačke. I to prvi put nakon više od 100 godina. Zove se Tilcayo, ako sam dobro pročitala.
2: Dobro.
0: U šumama, znači živi u šumama koje su često prekrivene oblacima. I nije baš velika, dugačka je oko 46 cm i teška samo 1,4 kg.
2: O, pa to je neka mala mica.
0: Pa, otprilike manja od jedne prosječne kućne mačke.
2: Da. Kako izgleda?
0: Ono što je posebno zanimljivo je da znanstvenici nisu odmah znali da je gledaju kao novu vrstu. Naime, ove se mačke izgledom jako teško razlikuju, pa su genetska istraživanja

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Rebeke i Nikole. Room FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Draga Rebeka, hvala ti za sve trenutke koje smo prošle zajedno. Želim ti da budeš beskrajno sretna i voljena. Volim te i ne zaboravi da sam ja uvijek tu.

0: Dragoj nećakinji Rebeki sve najljepše u životu, to joj od srca želi teta Lidija.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

Dragi mladencima Rebeki i Nikoli, želimo sretan zajednički život, ispunjen ljubavlju, srećom, poštovanjem te Božjim blagoslovom. Žele tata Branko, mama Renata i seka Luci.

Sretno mladenci i sretno krštenje maloj Riti. Neka vaš današnji dan bude ispunjen ljubavlju, radošću i najljepšim uspomenama. Žele vam Pamela i Manuel.

0: Ou é Room FM.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldu su.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši Rebeka i Nikola, čuvajte se i volite se, grlite se i ljubite se. Kada je teško, budite tu jedno uz drugo, rame pod rame. A kada vas život obasja srećom, slavite jedno uz drugo. S ljubavlju, vaši Petra i Marko.

Dragi mladenci, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo. Sretno vam od srca. To vam žele Teo, Ivano, Luka i Jelena.

Dragi Nikola, neka ti brak bude ispunjen Božjim blagoslovom, srećom, ljubavi i mirom. Od srca ti to želim, kuma Petra.

Neka vam brak bude najljepše zajedničko putovanje, nezaboravnih trenutaka i ostvarenih snova. Vole vas vaša teta Rosita, teta Guza i bratić Fran.

dragi mladenci, Rebeka i Nikola, neka vam najveći blagoslovi i sreća u braku bude osmijeh na licu jedno drugoga. Nikada nemojte prestati uviđati ljepotu i ljubav u malim stvarima. Neka svaki vaš dan bude obasjan ljubavlju i srećom. Vaši Petra i Marko.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Svim našim bratićima i sestričnama želimo što luđi provod u svatovima. Veselite se i plešite i uživajte. Vaši mladenci.

Draga naša princezo Rita, danas slavimo dan kada je tvoje srce postalo dom Božje ljubavi. Neka ti svaki trenutak bude ispunjen mirom i blagostanjem. Volete tvoji Mata i Sara.

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Nikola, neka ti brak bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Neka svaki novi dan donese radost, razumijevanje i obilje Božjeg blagoslova. Od srca ti to želi, kuma Petra.

0: Bazen, naša briga.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Čestitke povodom krštenja praunuci Riti i lijep provod u svatovima kod mame i tate želi pradjed Novo Zalović.

0: izbora i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Svim svatovima ludi nezaboravan provod kod naših mladenaca Rebeke i Nikole. Od srca želi kuma Petra.

Nikola i Rebeka, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Od srca vam žele teta Rosita, teta Guza, Fran, Mata i Sara.

Rebeka i Nikola, neka vam današnji dan bude samo početak svega najljepšeg što vas čeka. Uživajte jedno u drugom i čuvajte ono što danas imate. Vole vas Anja, Luka i Lovro.

0: Rebeka i Nikola, želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. To vam žele Pamela i Manuel.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

sretan početak zajedničkog života našim dragim mladencima, Rebeki i Nikoli. Neka vas kroz život prate ljubav, međusobno poštovanje. Od srca vam želi mama Renata i tata Branko Zalović.

0: Ou é Ruma FM.
1: Hello.
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Rebeka i Nikola, neka vam ovaj poseban dan ostane zauvijek u najljepšem sjećanju. Od srca vam žele Paula, Ivan, Tara i Eva.

Dedi Novi, nezaboravan provod u svatovima kod svog unuka Nikole i snahe Rebeke, te na krštenju svoje praunuke Rite, žele Petra i Marko.

Draga Rebeka i Nikola, od srca vam želim da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmijehom, a da vam vaša mala Rita svaki dan donosi još više radosti. Čuvajte jedno drugo, uživajte u svojoj maloj obitelji. To vam od srca žele Teo, Ivano, Luka i Jelena.

Draga moja Rebeka, neka ti se ostvare svi snovi, a brak bude ispunjen srećom, ljubavlju i Božjim blagoslovom. Budite oslonac jedno drugom u svemu, te najveća podrška i kada je lijepo, ali i kada je teško. Volite najviše, tvoja kuma Petra.

0: Ова е Room FM. Оптимум у Сухополју, железара, ма не, грађевински материјали, ма не, не, книжара, ма не, ловачки, ма не, роба широке потрошње, ма све то и још пуно, пуно више, ту нема што нема. Дођите и угодно се изненадите, купујте и даље повољно и задовољно, баш Оптимум. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Svim gostima nezaboravan provodi slavlje do jutra povodom vjenčanja Rebeke i Nikole, žele kumovi Petra, Ana Marija, Romana i Darko Duvnjak.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga Rebeka i Nikola, želim vam puno ljubavi, razumijevanja i lijepih zajedničkih trenutaka. A s malom Ritom, neka vam svaki dan bude još posebniji. Vole vas puno Teo, Ivano, Luka i Elena.

Obitelji Pelc želimo ludi i nezaboravan provod u svatovima kod Nikole i Rebeke. Žele im kumovi Branko i Renata Zalović.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko je izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Deli 6, 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Mama i tata, hvala vam što ste moj prvi i najljepši dom. Vaša Beka.

Draga Rebeka i Nikola, neka vam ljubav uljepša svaki dan, a uz malu Ritu, neka vam život bude još bogatiji srećom, osmijehom i najljepšim uspomenama. Vole vas puno, Teo i Vano, Luka i Jelena.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Obitelji Fadljević lijep provod u svatovima kod nećaka Nikole i njegove odabranice Rebeke. Želi obitelj Zalović,

Draga Rebeka, želim ti more ljubavi, pregrš sreće i život ispunjen najljepšim trenucima uz voljenu osobu. Neka vam ovaj brak donese pregršt blagoslova i veselja. Od srca ti želim, kuma Petra.

svim svatovima, nezaboravan provod i slavlje do jutra u svatovima kod brata Nikole i šagorice Rebeke. Želim vam vaš Marko.

0: Moja tri sokola, Renata, Davida i Nikolu, da budu veseli u svatovima, žele mama Renata i tata Mile.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

Draga šogorice Rebeka, želim ti odličan provod u svatovima. Neka ti ovo bude početak novog poglavlja koje će svakim danom biti sve ljepše i ljepše. Tvoj šogor Marko.

Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh. Žele vam teta Rosita, teta Guza, Fran, Mata i Sara.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ana Marija i Denise, danas uživajte i veselite se s nama do jutra. Želi vam vaša kuma Beka.

draga Rebeka, uživaj, veseli se i slavi. Neka ti ovaj dan bude početak novog, ispunjenog i predivnog poglavlja života. Lijep provod u svatovima, želi ti tvoj šogor Marko.

Najdraži moji, Rebeka i Nikola, neka vam ova pustolovina koja se zove brak bude nešto najljepše i najdivnije u životu. Neka vam donese pregršt blagoslova i ljubavi. Voli vas najviše, vaša kuma Petra.

Dragi mladenci, želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka, a vašoj maloj Riti sretno i blagoslovljeno krštenje. Žele vam Paula, Ivan, Tara i Eva.

Marko, odrasli smo zajedno, dijelili dobre i loše trenutke i stvorili uspomene koje ću nositi cijeli život. Danas kada stvaram svoju obitelj, želim da znaš koliko mi značiš i koliko sam zahvalan što baš tebe mogu zvati svojim bratom. Volite, tvoj brat Nikola.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Petra, život mi je dao prijateljicu, ali srce je izabralo kumu. Hvala ti što ćeš stajati uz mene na poseban dan mog života. Volite tvoja kuma Rebeka.

Mojoj malenoj nećakinji Riti čestitke povodom krštenja i najljepši provod u svatovima svojih roditelja, Rebeke i Nikole. Neka ti, dragi Bog, podari zdravlje, ljubav, mir i snagu. Volite najviše, tvoj stric Marko.

Draga Lucka, danas nisam dobila samo muža, već i jednu divnu seku. Hvala ti što si me od prvog dana prihvatila kao svoju. Volite tvoja Beka.

0: Našoj Riti da bude sretna u svatovima kod mame i tate, žele njeni fegeši.
1: Ok, ja sam Ena.
2: Ja sam Ten.
3: A ja Tina.